0: سلامونه ستړي مسي درمان ته مو زه مریم هوته کرکلی کوم په دې خبرونه کې دغه مطلب اوري نوی زیږیدلی ماشوم ته د شیدو ورکولو غوره لارې
1: کله چې یو مور ماشوم ته شیدې ورکي د ماشوم ګیډه او جلد او بدن د مور د جلد او د بدن سره نښتې یا جوخت وي
0: د زوی په ندرلودلو قضاوتونو سره څنګه مقابله وسی
2: دوی خبرې وکړي کومک وغواړي له خاوند سره خبرې وکړي او د خپل احساسات شریک کړي
0: او څراغ راډیوي ډرامه
3: خبره په مور او پلار او کورنۍ کې ده که د ماشومانو ښې روزنې او زده کړې ته پام وکړي ډېر څه زده کولی شي
0: تاسې درمان اورئ دا اونیزه راډیو خبرونه ده چې ستاسو او ستاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند خوالی لپاره مشورې او عملی مهارتونه وړاندې کوي هغه ښځې چې په لومړي ځل موروالی تجربه کوي کله ماشوم ته په شیدو ورکولو کې ستونزې ویني لاملونه یې ګڼ دي خو تر ډیره د مور له نابلدۍ یا بې تجربګۍ سره رابطه لري راځئ لومړی د خالدې په نامه د یوې مور نقل واورو چې د شیدو ورکړه کې له کومو ازمیښتونو تیره سوې ده دا پانینګر هر کی اوسیږي
4: د ښه په دې په دې نه معنا ته جواب نه ترلاسه چې زدا څنګه اچینی توا چوما یا څنګه شې دې ورته ورکم په دې نه معنا نه چاره ته خو دې نه وو کله چې بیا موږ کلینیکو ته لاړو نو اسم د دې کلینیک کې د خزو خبرې واورو ته کوم چې په التا خزو ته دا خبرې کوي دا خبرې چې کوم کله واورې دې ما ته په څه کم کم خبرو پوښوم
0: د حیا تجربه له خالدینه توپیر لري هغه لیو مشرقي ولایت نه غږیدلې ده
5: زه خپل باري نه پېدنم چې ماشوم جړې شدي ورکې مول کم زی به درکې نه په پاکولو پېدلم نه په غونډه کولو پېدلم نه په شدو ورکولو پېدنم چې خلک مخ کې شدي ورکې چې غال مغالي شدي مې وتختې ماشوم جیل واخلي جاري تر یو ساته پورې یو نیم ساته پورې جیل واخلي بیا غلې کېږي نه
0: تاسې د دوه مېندو خبري واورئ دی چې دواړو په لومړي ځل مرکدنه کې ماشوم ته د شیدو ورکړې کوم ډولونه کارولې دي د مور شیدې د ماشوم تر ټولو مهم خواړه دي او کبه برخه وساتل سي ماشوم یې د رنځونو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخامخې دلای سي د شیدو ورکړه مهمه ده خو سم ورکړې تر دې هم اهمیت لري چې مور او ماشوم دواړه پکې د هوسایي احساس وکړي نو د شیدو ورکړې سم لارې کومې دي او مېندې باید کومې خبرې په پام کې ونیسي په دې اړه د غږیدو لپاره مو د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین سټوډیو ته رابللې دي ډاکټر صاحب ستړی مسې په خیر اغلی
6: ډیر زیاته مننه تاسو ته درنو او ریډونکو ته زهم سلامونه وړاندې کوم
0: ډیر مننه کوم اساسي ټکي دي چې یو مور باید ماشوم د زیږیدو لومړی ورځ څخه د شیدو ورکولو په برخه کې په پام کې ونیسي
6: پینځه غټ ټکي دي چې باید تل هر مور او هر کورنۍ د ماشوم د ښې تغذیه او د مور د شیدو ورکولو په برخه کې په پام کې ونیسي لومړی تر ټولو زر خپل شیدې ماشوم ته باید شروع کړي څومره چې زر شروع کړي هغه عمره زر نورې شیدې تولیدیږي دویم ټکي په ښه توګه د ماشوم تماس د مور د شودو رودلو پر محل هغه خه تماس منګه په سلور ټکو کې خلاصه کړی دی لومړی دا چې د ماشوم خله خو خلاص وي په مکمل ډول وازوي دویم ټکی دا دی چې د مور د شودو هغه توره برخه چې الته شیدی ذخیره کیږي هغه باید ټوله یا ډیره برخه د ماشوم په خوله کې وي نه تنها د مور د تیسوکا ځکه هغه فقط د شیدو د وتلو یو مجرا ده نه د شیدو ذخیره دریم ټکی دا دی چې د ماشوم لاندینۍ شونډه باید بیرون ته قات شوې وي کله ناکله د ماشوم دغه لاندینۍ شونډه داخل ته قاتیږي میندې نه ګوري بل څوک مت نه متوجه کیږي دلته به شوده نشي کش کولی او څلورم ټکی دا دی چې ډیری میندې دا تشویش لري چې د ماشوم پوزه بنده نشي نو بیا هغې د خپلو ګوتو څخه د قیچي په شکل کار اخلي او دا قیچي هغه لارې د شیدو چې د ماشوم خولې ته راورسي هغه بندې فشار پرولي نو دغه قیچي یا دا لاس
1: چور دی میندی لری کی او پریک د چې د ماشوم زنه د مور د سینو سره ونخلی نو دې ته موږ بهترین تماس ویو. بل ټکی چې دریم ټکی دغه سلور ټکی فقط مناسب تماس سلور ټکیو. دریم مهمه موضوع وضعیت دی. کله چې یو مور ماشوم ته شودی ورکی ماشوم باید په داسې وضعیت کې په غی کې ونیسي چې د ماشوم گید او جلد او بدن د مور د جلد او د بدن سره نخته یا نږدې جوخت وي. که فاصله زیاته وي ماشوم ستړی کیږي او زر د مور شیدې پریدي. د مور او ماشوم د سترګو تماس باید تل موجود وي. که تماس موجود وي د مور عصبي ریشې تنبیه کیږي او زر زر شودی تولیدیگی. او سالورم تر ټولو مهمه خبره داره چې هغه د مور د شودو د ورکولو موده ده. که چیرې ته دغه موده یعنی د لس دقو پنځه لس دقو چې ماشوم پورې اړه لري اوږده وي نو دا ښه شودی دي. یعنی مور په پوره اندازې شودی ماشوم ته رسوي. ځینې میندې دوه یا درې دقیقې شودی ورکوي دې ته موږ ناکافي شودی وایو.
0: نو د ماشوم د سمې نیونې طریقه د مور تر سینې لاندې کومه ده؟
1: تر ټولو ښه طریقه که په ملاسته وي او که په ناسته وي همدا ده چې ماشوم مستقیما د مور په طرف وي. یعنی حتمی نه ده لکه موږ او تاسې چې یو خط په داسې شکل کش کو چې د مور د یو سینې نه تر بل سینې پورې د ماشوم داسې اوږد پروت وي. خو دا ماشوم باید قات نه وي. ماشوم مخ ګیره او خپې د مور په طرف وي. همې سر محکم وته نیولی وي. همې خپې وته محکمې نیولی وي ځکه ځینې ماشومانو خپې زوړندې وي او هغه چې زوړندې خپې وي ماشوم بیا هم ستړی کیږي او زر د مور شیدې پرېږدي.
0: نو په ځانګړي ډول یوه اول ځلي مور څنګه ډاډ ترلاسه کولی سي چې ماشوم یې تای سم نیولی او سا هم په آرام اخلي؟
1: ډېره مهمه خبره ده. کله چې مور ماشوم ته شودې ورکړي نو خپل ځان کې هغه کوم درونوالی د شودو چې دی هغه راکمی. یعنی خپل ځان داسې احساسوي چې یو طرف شودې مې مکمل خالی شوي. اکثره ماشومان د خوړو نه وروسته یعنی شودې چې د مور وري وي وده کیږي. اما کوم ماشوم چې نارامه وي وروسته ژاړي دا معنی لري چې ماشوم پوره مور شوی نه دی.
0: نو ډاکټر صاحب اول ځلي میندې د تیور کولو په برخه کې د تجربه لرونکو میندو په پرتله کومو ټکو ته باید ډیر پام وکړي؟
1: دا ډیره مهمه ده. تل باید هغه میندې چې لومړی ځل ماشوم دنیا ته راوړي کوشش وکړي چې نږدې روغتیایي مرکز کې خپل زیږون ساعت ورسي یا روغتونونو کې چې ولایتي روغتونونه دي او که په حوزوي دي او که ملي روغتونونه دي ځکه هلته دوی سره قابل صاحبان او ډاکټر صاحبان کومک کوي. او اولباري میندو دغه ستونزه چې هغه په دې اکثره بلده نه وي چې ماشوم څنګه په هغې کې ونیسي او د شودو هغه برخه څنګه د ماشوم په خوله برابره شي. ډېری میندې چې د ناکافي شودو د ستونزې سره مخ کیږي هغه اولباري میندې دي. هغه تانه د شودو سوکه ورکوي او هغې نه شودې زر ختمیږي او بیا ماشوم هم ژاړي او په مور باندې خوله لګوي. حتی ځینې میندې د زخم څخه هم شکایت کوي.
0: نو دې ته په کتو سره ډاکټر صاحب هغه میندې چې په لومړي ځل مورتوب تجربه کوي عامې تېروتنې یې کومې دي او د دې څنګه مخه نیول کېدای شي؟
1: لومړۍ غټه تېروتنې همداره چې کله ماشوم دنیا ته راوړي درې ساعته څلور ساعته او حتی لس ساعته وروسته خپلې شودې ماشوم ته پیلوي او دوی منتظر وي چې د خواښي او یا د کور د بل مشر اجازه واخلي بیا خپل ماشوم ته شودې شروع کړي. نه، بهتره داره چې څنګه ماشوم پیدا شي خپلې شودې شروع کړي. یعنی دغه موده باید د یو ساعت نه زیات وي. که دغه موده د یو ساعت نه زیاته شوه ډېر بیلابیلې ستونزې مور او ماشوم ته پیدا کېدای شي. دویمه تېروتنه داره چې دوی دا شودې چې کله ماشوم ته ورکوي زری بسکه یعنی د یو طرف نه شودې ورکوي د بلې سینو نه ساس ساس کې شودې روانې شي. دا په دې معنا نه دي چې ماشوم د بلې سینې ته واچوي. دا په دې معنا دي چې ډېرې ښې شودې روانې دي. میندې باید پرېږدي چې د یو طرف نه شودې خالي کړي ځکه لومړنۍ شودې نری شودې دي، وروستنۍ شودې ټینګې مغذي او قوي دي.
0: او ماشوم ته شیدې ورکول بعد د وخت له مخې وي او که د ماشوم د اړتیاو په اساس وي؟
1: ډېر ښکلی پوښتنه دې وکړه، زما د زړه پوښتنه دې وکړه. موږ ویو تل د ماشوم لپاره شیدې باید د ماشوم د اړتیا مطابق وي. چې ماشوم ونه ژاړي مور شیدې نه ورکوي. زه ویم پری نگدی چې ماشوم مو وژړ یا به شو دی ورکی که ماشوم وژړل د ژامنی عضلات ستړکیږي او به هغه ماشوم چې پرته د ژړا مور ته شو دی ورکړي دی هغه ډیر وخت شو دی رودل شي چا چې ژړل دی هغه زر ستړکیږي دویم یو اندازه انرژي د ماشوم په ژړلو مصرفې مپریک دی چې ماشوم مو ژړي نخې باید میندې پوه شي لکه ماشومان د شونډې رپي یا تاویږي را تاویږي نو موږ ویو شودي باید د تقاضا پر اساس وي نه د وخت او مهالویش پر اساس
0: نو د کوم عمر میندې لپاره کومې عملي سپارښتنې شته چې خپلو ماشومانو ته په تیبر کولو کې ډاډه عمل وکړای سي
1: لومړی دې میندې شرم نه کوي چې زه ماشوم ته شودي ورکوم او دا ګډ کور دی او د خلکو مخ کې دی مور هغه څوک ده چې د قدمونو لاندې جنت دی نو همدغه مور چې هر ځیکې ماشوم د شودو غوښتنه وکړي باید دا صبر ونکړي او زر د شودي ورکوي ولو که ګډه کوټه وي ولو که ګډ کور وي ولو که د سړک منځ وي ولو که د مکتب منځ وي ولو که د دفتر منځ هم وي
0: نو ډاکټر صاحب د شودو ورکولو لپاره تر ټولو مناسب ځای او شرایط کوم دی چې میندې ورته اړتیا لري لکه د ماشوم د هوساینې لپاره د مور د هوساینې لپاره چې وکولی سي ښې شیدې راسي او ماشوم ته ښې شیدې ورکي
1: مور باید آرام وي پوره خوب وکړي مور باید مناسب خواړه واخلي او مور او ماشوم ترمنځ باید رابطه ډیره وي
0: او په پای کې که یو ځل بیا تکرار کړو چې ولې د مور شیدې د ماشوم لپاره تر ټولو غوره خواړه دي اولې باید ماشوم ترې بی برخې نسي
1: د مور شده بشپړ خواړه دي پروتین کاربوهایډریټ انرژي ویټامین او منرال ټول لري دویم د مور په شدو کې مینه عاطفه او هغه انس یا انسانیت دی چې د مور د ماشوم ته انتقالیږي د مور په شدو کې معافیت دی یعنی د بیلابیلو ناروغیو څخه د مخنیوي مواد پکې دي ماشوم بیا ممکن زر زر ناروغ نشي او د مور په شدو کې د ذهن قوت هم دی
0: مننه لرا تک مو ډاکټر صاحب
1: تاسو نن مننه
0: اوریدن کوله ډاکټر حماین لودین مو واوریدل چې د مور شیدې ماشوم ته هم خواړه دي هم یې د بدن دفاعي سیستم پیاوړی کوي او هم ذهني وده کوي مور باید هڅه وکړي چې ماشوم ته د هغه په غوښتنه شیدې ورکړي نه د وخت لمخي تاسو درمان اوري اوس هم په یو بل اړینه موضوع غږیږو خای دې خبره کې شک نه وی چې اولاد د یوې کورنۍ د ژوندانه هیله وی چې وی لري او د درلو دوه خادي ولمانځي خو ډیر ځله دا خادي یوازې په زوی پوري محدود سي او د لور راتګ له ناهیلۍ یا خاموشۍ سره وتړل سي خو ولې دا سي ده په تیر خبرونه کې مو دا واوریدل چې د اولاد د جنس ټاکنه چې زوی راسي کلور د ښځې یا میړه اختیار نه دی خوټولنه گاونډیان او آن نږدې خپلوانې د هغوی په اړه قضاوتونه کوي او دا قضاوتونه هغوی کړوي نن به د اولاد درلودو پر همدې اړخ وغږیږو په پیل کې را سره دا ریپورت واورئ
7: میندې او پلرونه ډیر ځله د دې پر ځای چې د لور په درلودو خپل خادي ونمانځي د دې پښتنو په ځوابولو بوختیږي چې کله به زوی راوړي یا ولې زوی نه لري دا ډول فشارونه او قضاوتونه هغه وخت ډیریږي چې اولادونه پر لپسې لوني راشي دوی په داسې څه ګرم بلل کیږي چې په وس کې نه ده او ورسره د میړه او میرمن پر اړیکو سیوری لویږي نور ودونه تجربه کیږي او د اولادونو له ډیروالي کورنۍ اقتصاد تر فشار لاندې راځي د کابل ولایت اوسیدونکي زرمینه دغه سې یو مور ده چې د لونو په زیږولو یې پیغورونه او ناغوښتلې زړسوي اوریدلې دي هغه وایي دغو خبرو ورته داسې یو احساس وراچولی چې د لوڼو له درلودو سره سره هیڅوک نه لري
8: څلور لورګانې لرم زوی نه لرم چې څوک راته ووایي چې زوی نه لري که میراث خو نه لري د کور سرپرست نه لرم همدغه سیاسر دی چې ځې زما زړه اوبه کېږي راته وایي چې ته لایق نه وې ډېر تکلیف راته رارسېږي چې د دوی خبرې اورم
7: د سړیو ننګونې هم تر میرمنو کمې نه وي هغوی چې له پراخې ټولنې سره مخامخ وي پراخ قضاوتونه او انګیرنې هم تجربه کوي عبدالباقی همت په فراه ولایت کې وسی زوی نه لري او لونه د خپل خوشحالۍ سرچینه بولی خو ټولنه یې نه پرېږدي درملنې ته یې هڅوي او د بل واده وړاندیزونه ورته کیږي همت ته تر ټولو دردونکې دا ده چې وینې ټولنه څومره د نجلۍ او هلک په اړه قضاوتونه کې ژور تبعیض ته لوېدلې ده
9: چې کله ورته وایم چې زه درې لورانې لرم نو دوی هسې بل حالت غوره کړی او ما ته وایي کاشکې د زوی درلودی زه ډېر مایوسه سم چې څنګه ټولنه ده لور ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. ډېر وخت ځوروي مې او دا مې نه ځوروي چې زه لور لرم، بلکې دا مې ځوروي چې موږ ولې دومره وروسته پاتې یو، یا ولې هم موږ سره دغسې انګېزې یا فکرونه شتون لري چې موږ د دوی ترمنځ فرق قایل کړو.
7: د لونو په اړه دا ډول قضاوتونه ښایي له دودونو او کله کله له عملي نتیجو سره تړاو ولري. ارواپوه سباون عزیزی وایي کورنۍ زوی ته د اړتیا پر مهال د پالونکي او ساتونکي په سترګه ګوري، نو ځکه ترجیح ورکوي.
10: دوی وایي لورګان می خواسم واده کوي، د میړه کور ته ځي او د هغوی خدمت کوي. هغې له خاطر زیاتره باوري په دې ده چې یعنی زموږ په کورنۍ کې زموږ ماشوم باید هلکان وي، زمن وي.
7: د لور او زوی په اړه دا ډول تبعیضي دریز ښایي په افغان ټولنه کې عام وي، خو یوازې د دې ځانګړتیا نه ده. ټولنپوهان وایي نورې ورته ټولنې هم دا ډول چلند تجربه کوي، خو هغه څه چې په افغانستان پورې مختص کیږي د هغې عملي نتیجې دي. دلته دا کار ډېر ځله په نورو ودونو، د اولادونو په ډېرېدو او کله کله د کورني ژوندانه په پاشل کېدو پای ته رسیږي.
0: ګران اوریدونکو، لکه څنګه مو چې په راپور کې واورېدل، سره له دې چې ښځه او میړه نسی کولی د ماشوم جنسیت وټاکي، خو بیا هم په ټولنه کې تر قضاوتونو لاندې راځي چې ښایي ښځه او میړه له رواني او ټولنیزو ستونزو سره مخ کړي. د دې موضوع د لا ښې روښانتیا لپاره مو ارواپوه شرف الدین عظیمي سټوډیو ته رابللی دی. عظیمي صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په خیر راغلې.
2: په خیر اوسئ، سلامت سئ، ژوندي اوسئ.
0: لکه څنګه مو چې راپور کې هم واورېدل، عظیمي صاحب، کله چې موږ د هغو فشارونو خبره کوو چې پر میندو د پرله پسې لوڼو د زیږیدو له امله راځي، دقیقا کوم ډول عملونه یا حرکتونه دي؟
2: متاسفانه هغه څه چې موږ تجربه کړي دي عملا له خپلو برجینو سره، په ډېریو مواردو کې ټولنیز فشار رامنځته کېږي، یا په اصطلاح ویم چې هغه فشارونه، هغه قضاوتونه، هغه خبرې یا هغه مقایسې یا پرتلې رامنځته کېږي چې هم جلی پرتلې کېږي، مقایسه کېږي، فشار پراوړل کېږي، هم د جلی مور او هم د جلی کورنۍ. په دې ټولو په یو شکل د اشکالو دوی ته داسې خبرې کېږي چې دوی دغه مسله پرته له دې چې بیولوژیکي یا په یو شکل د اشکالو طبیعي پیښه وګڼي، یا طبیعي چاره، یا طبیعي نورمال قصه وګڼي، دوی دا خپل شخصیت ته، خپل جنسیت ته، او خپل په اصطلاح خپله ګناه یا خپله خطا یې ګڼي.
0: د خبرې د چا لخوا ورته کیږي؟
2: معمولا د کورنۍ لخوا ورته کیږي، د خپلوانو لخوا ورته کیږي، د خالانو لخوا ورته کیږي، په یو مړي ژوندي کې ورته کیږي، د ګاونډیانو لخوا ورته کیږي، د درور لخوا ورته کیږي، د یور لخوا ورته کیږي، د خواښې لخوا ورته کیږي، کله کله د نارینهو لخوا هم ورته کیږي. دغه ټول هغه فشارونه دي چې معمول په یو شکل د اشکالو په کورنۍ کې او په ټولنه کې دوی باندې راځي.
0: آیا دا فشارونه په ټولو میندو یو شان دي، او که عمر، زده کړې، عاید او ښاري یا کلیوالي چاپیریال هم پکې ونډه لري؟
2: نه نه، دا خو یو شان نه دي، دا اغېز یو شان نه دي. په هغو سنونه یې کم دي چې پرله پسې ماشومان دنیا ته راوړي، چې په کور کې ښې نه درک کېږي، یا هغه مورګانې تزر هغو میندو ته چې په بل وضعیت کې دي، د ودې یا د رشد په یو بل وضعیت کې دي، سن ډېر ده، یا حداقل د خسر په کور کې یو څه حمایت یا ملاتړ لري، یا حداقل خپل مور پلار ملاتړ لري، یا د خپل خاوند ملاتړ لري، په هغوی کې لږ فرق وي.
0: عظیمي صاحب، موږ په خپله تیره درې خپرونه کې له بدخشان ولایت څخه د یوه پلار کیسه لرله. هغه ویل چې هر ځلې چې د میرمنې د زیږون وخت رانږدې کیږي، نو خبرې زیاتې سي او داسې ګنګوسې کیږي چې اسې نه بیا لور وزېږېږي، او کله چې همداسې وسي نو مداخلې نورې هم ډېرې سي. معنا دا چې پلرونه هم له فشار لاندې دي او خوندي نه دي.
2: پرته له شکه په پلرو هم فشار راځي، پلرونه هم قضاوت کیږي، پلرونه هم خبرې کیږي، او معمولا حتی ټوله کورنۍ له قضاوت لاندې کیږي. یا مثلا کله کله ورته ویل کیږي ته باید تداوی وکړې چې ستا بچی یا په اصطلاح هلکان به دنیا ته راسي، یا مثلا د ستا میرمن په پوست هلکان واخلي. او دغه فشار د نجلۍ د زیږون فشار د نارینه وو لپاره زموږ په ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې، دا حس مورکوي نارینه ته چې زه هغومره نارینه، هغومره په اصلاب نر، یا هغومره ښه کس نه یم چې د نورو هغو نارینهو په څیر بچې دنیا ته راوړم. یعنی دا دلته خپل ځان هم سرزنش کوي، خپل هغه هویتي مسله هم له سوال لاندې راځي، او په یو شکل دغه بیولوژیکي او طبیعي پدیده او چاره سمه نسي منلی.
0: نو کمور ځان یوازې احساس کړي داروای ملاتړ مدل لپاره به لمړنۍ عملی ګام چوي.
2: زه فکر کوم چې باید دوی خبرې وکړي، دوی کومک غواړي، خوان سره خبرې وکړي، خپل خوای خسر سره خبرې وکړي، خپل مور پلار سره خبرې وکړي، او د خپل احساسات شریک کړي. دا احساسات سرکوبه او په اسلام منجمد ور ساتي. هر څومره دغه احساسات درونی سي، هر څومره دغه احساسات سرکوب سي، په هغه اندازه دروي ګډوډي او رواني ستونزو او اختلالونو په شکل څرګندېږي.
0: او که تاسو وغواړئ یو لاند اله بخون کای پیغام د غومندو او خای پلرونو تورکی هغه بچی
2: هغه څه ستروس پر مال خپل مرجن سره تجربه کړی دی. هغه د دې چې انسان یا هغه هله یا غوښتل چې دوی خپل بچو لري ان خپل زمون لري، دا ډیره ښه خبره ده چې موږ به خپل زمون ګران وسی. اما هغه فکر چې دوی خپل لورګانو په اړه لري، هغه قضاوت چې دوی خپل لورګانو په اړه لري، چې ګړی د لورګانې به زی د بدی بل کور کیږي یا به دا مو سره پاینده کې مرسته نه کوي، موږ په درد نخوري، مو سره کومک کوي. په ځینو مواردو کې اغلب کورنۍ داسې یو تصور کوي. اما هغه څه چې زه تجربه کوم له خپل کورنۍ سره مراجعینو سره، هغه دا ده چې په ډېری مواردو کې دغه لورګانې چې په یو وخت کې مور او پلار فکر کوه چې زموږ په درد به ونه خوري، موږ سره به مرسته ونه کړي، موږ سره به کومک ونه کړي. ما په کراتو لیدلی دي چې همدغو لورګانو او همدغو نجونو د خپل میندو پلارونه راټول کړي، ساتلي دي، سنبال کړي دي او د ژوند تر پایه په خوا کې پاتې شوي. په ډېری مواردو کې زمن نه دي ورسره پاتې شوي.
0: ډېره مننه استاد.
2: ژوندي اوسئ.
0: اوریدونکو، لکه څنګه چې ارواپو ویل، د لونو په زیږیدو سره که د خلکو فشار، خبرې او قضاوتونه ډېرېدل، تاسې هڅه وکړئ چې خپل ځانونه محدود نه کړئ او د هغوی د خبرو تر فشار لاندې مه راځئ. اوس هم څراغ زموږ راډیوي ډرامه چې د ښه ژوند او تعلیم کیسې پکې کیږي، اورو چې دا اونۍ ډرامه کې خبره پڅه ده.
3: ماشومان لوبې او خوشحالي د لویانو د ژوند خوند او رنگ ده.
11: السلام علیکم.
3: وعلیکم سلام انجینر صاحب. کماله لکه چې تا ته د ماشومان لوبو خوند درکه، که څنګه دې خوا راغلی؟
11: معلم صاحب جماله، د ماشومان لوبو ته کېناستل ډېر خوند کوي. په یو کتاب کې مې لوستي وو چې لیکلي وو چیرته چې ماشومان خاندي هلته ژوند هم خاندي.
3: بالکل همداسې ده. رازا دریګه ما دلته را سره کینه.
11: مننه. دا دې کیناست. اوس به نو یو داسې ډالۍ هم درکم چې د یوې ماشومې خیال پکې رسم شوی دی.
3: واه واه، نام خدای، تا څومره ښکلی رسم، تا څومره ښه پیغام لري. داسې ښکاري چې یو ماشوم به رسم کړی وي.
11: همداسې ده، دا زما ماشومې لور اجرې رسم کړی دی.
3: واه واه، ماشاءالله ماشاءالله، په ګوتو قلم دی برکت وي. ماشوم چې ښه وروزل شي ډېر څه کولی شي.
11: ګل خبره دې وکړه، وایي د زرو په قدر زرګر پوهېږي. ته نو معلم یې، دا رسامي مې ځکه درته راوړه چې ورته خوشحاله به شي.
3: ډېر ورته خوشحاله شوم انجینر صاحب کماله. له دې به زه یو څو رنګه کاپیانې واخلم، په داسې ځایونو کې به یې ولګوم چې د خلکو ورپام شي او ښه سبق دې واخلي.
11: اجرې لورې، ته مه پسې راځه، دا دی توپ زه در غورځوم.
12: مننه پلاره.
3: آفرین دی وی پی، تا څومره هوښیار او با تربیه ده. ګوره، مننه یې درنه وکړه. دا رسم همدې ماشومې رسم کړی؟
11: هو. ته صبر چې ورغاکم. اجرې لورې.
12: ها، څه وایې پلاره؟
11: پلار دې جوړ شه، چې کله لوبه بس کې بیا دلته راشه چې معلم صاحب جمال کاکا دې غواړي.
12: ښه ده پلاره، در به شم.
11: معلم صاحب، اجره لور مې له سبق سره ډېره مینه لري. ساده ساده رسمونه هم رسمی.
3: خبره په مور و پلار و کورنۍ کې ده. که د ماشومانو ښې روزنې او زده کړې ته پام وکړي، ماشومان په ډېره مینه ډېر څه زده کولی شي.
12: السلام علیکم.
3: وعلیکم
11: السلام. وعلیکم السلام
12: پلاره، تا څه ویل؟
11: نه لورې، معلم کاکا دې څه ویل؟
3: ښه اجرې ګلې، ته راته دا ووایه چې دې رسم ته دې څنګه ورپام شو؟
12: په کور کې مې کتاب لوست، بیا مې ناڅاپه آینه ته ور وکتل او
11: نو بیا یې له آینې نه نقل ووهه او دا رسامي وکړه.

0: دغره بیروبار ډیر مې جوړوي ټول ته سودا طلب لګیا هي ما خدای یو دې وړي خوګی دې چې نن مې د باغ په لړ چالانه او سودا مې روانه ده
1: ته صبر اوس به دې باغ په لړ درو دروم
0: اے واسوانه امید خانه ته څه ته بچ باندې پونګېږي لګرامه کې ته شته سودا درکم
1: در مخې ته کېږم د مچ غوندې نه پونګېږم اوس به دې د غومبسې غوندې لشه درو لګوم چې ماغزه دې په ځای شي
0: غومبسی ممبسی با نیاده خدای یو ده او گولی فگیری لغومبسی به دیر بلازی دره داره گم دوه چی چشه ده پکار ده چی داره کم
1: سودا مودا می نده پکار پیسه می پکار ده پیسه
0: یار حمید خانه پا ماگرانه خدای یو ده او گولی فگیری دومره پیسه را سر نشده چی چا ده پی قرض ورکم داده سودا دک دکان تا می بگورا څه می په قرض راوړی دی
1: ته دا وګوره زه بیا له تا بخیل نه قرض پور نه غواړم بلې پیسې می غواړم
0: ته څه شي پیسې خدای یو دی وګورې خوږې دي که بد یو غیرانم را باندې دا څه پلاتې وای
1: پلاتې زه نه وایم ستا د شیدو قوتي پلاتې وایي اوس د سر په خلاص شو
0: ای وامید خانه تریخ مرچکه مه کیږه لگ گوڑا شا گوڑا خودی یو ده گوڑی فگی دی کبا دی پا دی خبر رسید لیما
1: دادا سی پا خبر را دا پی اه دا پی جنه
0: آه چکه والکا پی جنم ای نیم چارکه دی
1: پا دی نیم چارکی دی چی پا دی سر وولم دی لابا پا خبر را رسیگی
0: گورو پام کوا چی وارو نکی دی دکان خیخی با ماتی کی خودی یو ده گوڑی فگی دی لخپل تندی نه د دکان په خی خو ډیر خپه کیږم
1: چې دا سیدا نو تر وخت یې شو دی در باندې خرڅوي چې و می شول دې څکې نه وي شو ته می کی خو دی اغه مو نه خوړي انا جیب ته لاس کا او پیسې می را کاله
0: امید خان ته خو زما غوندې په تور ټکی نه پيګي په شی تو څنګه و پوي دي چې تر وخت یې ری دي
1: دا کوتي می په لوستي کس مو کتل اغه راته ویل چې تاریخ تیر ده
0: خدای یو دی او ګوري خوګی دی دا یو څوک ته بلغه بخاری شي دو پاتې وي و ام پیسو ته مخه پکې ګزوره ورا دا سي نغدې چغدې به درکمه خو لږ صبر براته وکي
2: ډراما مو واوریدا او هم دې سره زموږ د دې اونۍ مطالب هم پای ته رسیږي که غواړی زموږ د او نوري خبرونه بیا واوري نو د بی بی سی میډیا اکشن افغانستان پر فیسبوک پاڼه یې مدلی او اوریدلی سي زموږ پاڼه در سره خوخه کړی او د درمان بیلا بیل خبرونه واوري او که غواړی موږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړی او یا ته خپل پوښتنې راولېږئ نو د درمان د واتس اپ پر دغه شمیرې را لګلی سي 0 0 4 6 6 6 شمیره یو ځل بیا وایم 0 0 4 6 6 6 او هغه اوریدونکو چې غواړي په افغانستان کې د بشری مرستو اړوند خپل نظرونه وړاندیزونه او شکایتونه تر اړوند ادارو ورسوي کولی سي چې د افغانستان اواز 0 0 0 وړیا شمیره سره اړیکه ونیسي د افغانستان اواز 0 0 0 وړیا شمیره د ملګرو ملتونو او مرستندوی بنسټونو د خدمتونو په اړه نظرونه او وړاندیزونه ثبتوي او له اړوند ادارو سره شریکوي خو دا په یاد ولرئ چې د افغانستان اواز بی بی سی سره تړاو نه لري تر بیا مو لوی علامه

0: که اغلب به سیلاب‌های ناگهانی منجر می‌شود، بارها در این کشور تلفات گسترده‌ای بر جا گذاشته است.
1: همکارم سدنور گزارش می‌داد. اما چه عوامل باعث وقوع رویدادهای طبیعی متعدد و مختلف به صورت همزمان شده؟ چرا در افغانستان آمار تلفات و خسارات چنین رویدادهای همواره بالاست؟ محمد ولی مدقق، معاون پلیسی اداره محیط زیست در دوران جمهوریت، به بی بی سی گفت که سهل‌انگاری مردم محل یکی از دلایل اصلی تلفات در چنین حوادث طبیعی است.
2: بارش های بی وقت منجر میشه که ما سیلاب داشته باشیم. وقتی که در محیط و در طبیعت یک بخش یا یک عنصر از عناصر تشکیل دهنده محیط زیست به مشکل مواجه میشه یا در او توازن طبیعی از بین میره، اینا به مانند زنجیر یکی به دیگه وصل هستن و باعث مشکلات و حوادث عدیده که ما شما شاهد هستیم میشه و که عبارتند از سیلاب است، باز در کنار ازی بادها است یا حملات حشرات که مضر است برای کشت و زراعت. اینا همشان با هم رابطه داره و اینا را اگر در مجموع بگویم ناشی میشه از تغییرات اقلیمی که کنون بشر بر روی کره زمین با آن مواجه است.
1: بله آقای مدقق، قسمه که همه شاهد بودیم سیلاب ها در افغانستان همیشه قربانی بسیار زیاد گرفته، چرا از تلفات جلوگیری نمیشه؟
2: ببینین، مسئله بروز سیلاب مسئله جدید نیست که آدم بگه که او قابل پیش بینی نباشه یا هموطنان ما در روی سر تجربه نداشته باشن. متاسفانه ما شاهد بروز سیلاب های بسیار مدهش و کشنده در سالهای حداقل که ما بیادارم در گذشته در 7 سال یا 10 سال زیادتر ما شاهدش هستیم. این چیزی است که یک مقدار خود هموطنان ما هم سهل‌انگار هستند، این قسمت توجه نمی‌کنند، در کنار از اینکه دولت در این قسمت تقصیر داره. چرا ما انگشت انتقاد می‌گذارم بالای مردم، بالای ملت؟ ما در بحث مدیریت منابع طبیعی یک اصل را داریم که اصل بسیار مهم است، را به نام دانش بومی میگن یا دانش یا فهم سنتی. این به این معناست که مردم محل اونا از تاریخچه طبیعی مساعی خود معلومات کافی دارند. به مراتب معلومات از اونا بیشتر از کسایی هستند که در یرسه از طرف دولت یا نهادهای غیر دولتی کار می کنند. اونا می دانند که در کدام قسمت سیلاب به وجود می بروز می کنه، از کدام مسیر می گذره و در کدام فصل سال سیلاب به وجود می آید و به او خاطر است که باید اینا توجه بکنن. اگر اینا در کنار یا در بین امچو ساحات زندگی می کنن، باید که مردم قبلا متوجه می شدن و حداقل اونا از او سایه مسکونی نقل مکان می کردن. متاسفانه مردم ما به این مسائل یا حوادث طبیعی به مانند یک مسئله بسیار سطحی زودگذر نگاه می کنن، مثل یک شوخی او را در نظر می گیرن که در نتیجه از او باعث تلفات می شه، باعث خسارات می شه. که زیادتر اگر در این قسمت خود مردم دست به کار نشوند، فکر می کنم در مدت کوتاه بسیار مشکل است که ما به این پدیده بیا به این مشکل نائل بیاد.
1: درست. آقای مدقق، از سهل‌انگاری مردم هم اشاره داشتین. خب در برخی از کشورها که سیلزاستن با تدابیر ویژه دانستن که تلفات کاهش بتن، مثلا بنگلادش. در افغانستان چی حکومت چی مردم چی راهکارهایی را میتونن که پیش بگیرن که تلفات آفات طبیعی البته کاهش بتن؟
2: اساس علوم معاصر یا تکنولوژی هایی که فعلا وجود داره، کشورها توانستن که یک سیستم بسیار خوب هشداردهی قبلی بروز حوادث را، خصوصا دو حوادثی که قابل پیشبینی هستند، مانند سیلاب ها، مانند بادهای شدید، مانند بروز جبهات سرد هوا یا گرم هوا، اینا را قبل از قبل این سیستم ها را دارن و به او اساس به مردم آگاهی لازم را یا هشدارهای قبل از وقت را می رسانن و مردم هم به جدی توجه میکنن و در صورت است که کشور یک جامعه میتونه که تلفات را کاهش بده. متاسفانه ما در افغانستان همچین سیستم را نداریم. اگر هم کماکان سیستم موجود باشه، سیستمی که از طریق اداره هواشناسی اعلامیه‌ها یا اطلاعات شریک میشن، به او توجه نمیکنن. به این خاطر است که ما تلفات زیاد داریم.
1: گفتگویی بود با محمد ولی مدقق، معاون پلیسی و اداره محیط زیست در دوران جمهوریت. چشم دورا از بی بی سی دنبال میکنید. وزیر خارجه آمریکا میگوید که واشنگتن در انتظار شنیدن نتیجه گفتگوهای است که میان ایران و پاکستان در تهران در جریان است. مارکو روبیو در حاشیه اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در سویدن همچنین گفت که پیشرفت‌های اندک حاصل شده. روز جمعه محمد محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در تهران با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیدار کرد. دیداری که به گزارش خبرگزاری فارس برای بررسی پیشنهادهای جهت حل اختلافات میان ایران و آمریکا بوده است. جزئیات در گزارش سیدنبر.
0: امیدواری نسبت به احتمال یک توافق برای پایان جنگ بین ایران و ایالات متحده بیشتر شده است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، با اشاره به پیشرفت‌های حاصل شده، ابراز امیدواری کرده که سفر آقای منیر به تهران دیپلماسی برای پایان دادن به جنگ را پیش ببرد.
3: فکر می‌کنم پیشرفت‌های داشته ایم، اما بدیهی است که ما با سیستم سر و کار داریم که خودش کمی دچار مشکل است، اما چند دیدار وجود خواهد داشت.
0: سفارت پاکستان در تهران گزارش کرده که محسن نقوی وزیر داخلی آن کشور برای دومین بار با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیدار کرده است. خبرگزاری فارس گفته این دیدار برای بررسی پیشنهادهای جهت حل اختلاف در خصوص توافق میان ایران و آمریکا بوده است. ایران اعلام کرده که در حال بررسی تازه‌ترین پیشنهادهای آمریکا برای پایان دادن به جنگ است. فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، نیز انتظار می رود برای کمک به میانجیگری میان ایران و آمریکا به تهران سفر کند. همزمان اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفته که در این مرحله تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ در همه جبهه ها به شمول لبنان است. با این حال دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بار دیگر تاکید کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران را از این کشور خواهد گرفت. او در کاخ سفید به خبرنگاران گفت پس از اینکه به یورانیوم غنی شده ایران دست یافتیم آن را نابود خواهیم کرد.
4: ما نمیتوانیم اجازه دهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. همین است. ما نمیتوانیم اجازه دهیم. شما یک جنگ هسته‌ای در خاورمیانه خواهید داشت و آن جنگ به اینجا خواهد آمد. آن جنگ به اروپا خواهد رفت. ما نمیتوانیم اجازه دهیم این اتفاق بیفتد و این اتفاق نخواهد افتاد.
0: در همین حال سنتکام یا فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد که گروه ضربت ناو هواپیمابر ابراهام لینکن در دریای عرب در اوج آمادگی است.
1: سیدن برگزارش می داد. مارک روت، دبیر کل ناتو، با وجود ابهام در مورد تعهدات آمریکا از اعلام اعزام 5000 سرباز به پولند توسط رئیس جمهور ترامپ استقبال کرد. آمریکا یک رزمایش بزرگ در پولند را لغو کرده و گفته که هزاران سرباز را از آلمان خارج می کند. دونالد ترامپ که به دلیل عدم حمایت ناتو از جنگ ایران ناامید شده، تصریح کرد که این تصمیم بر اساس رابطه‌اش با رئیس جمهور راستگرای پولند بوده است. یکی از قدیمی ترین دانشگاه های خصوصی ترکیه با حکم رئیس جمهور رجب طیب اردوغان تعطیل شده است. دانشگاه بلژیکی استانبول که به خاطر سیاست های آزادی خواه خود معروف است، در 8 ماه گذشته از سوی دولت اداره می شده. در این مدت مالک این دانشگاه که چندین چنل تلویزیونی و مکتب را نیز در کنترل دارد، به اتهام پولشویی و کلاهبرداری مالیاتی تحت بررسی بوده. آینده بیش از 20,000 دانشجوی این دانشگاه که محصلان بین المللی از جمله افغانستان را نیز میزبان بود، نامشخص است. حالا هم آگاهی برنامه زن. در برنامه زن در این هفته،
5: چون اول باریم است، مشکلات خود داشتم.
1: مادران جوان با تجربه اولین نوزاد، راه‌های مراقبت بهتر از نوزادان در 6 ماه اول برای این مادران که با برخی چالش‌ها روبرو‌اند.
5: خود قنداق کردن پیش نوزاد، اگر به صورت صحیح نهی که محکم یا تایید باشه، میتواند بعض فواید داشته باشه.
1: هورمون درمانی در زنان چیست؟
6: عبارت از همین دادن هورمون اضافی یا اکسترا یا بگویم خارجی به یک خانم است.
1: و برخی مطالب دیگر. این برنامه را جمعه ساعت 8:30 شب از بی بی سی فراموش نکنید. در شهر هرات نخستین جاده زیرگذر با طول بیش از نیم کیلومتر ساخته و به بهره برداری سپرده شده. این جاده زیرزمینی در کمتر از یک سال با هزینه 65 میلیون افغانی ساخته شده است. شهروندان میگویند این زیرگذر سبب کاهش ازدحام ترافیکی و بهبود جریان رفت آمد در شهر شده است. نظیر هاشمی خبرنگار آزاد در هرات به این زیرگذر رفته است.
7: ما در ساحه زیرگذر شهر هرات هستم. یکی از پروژه‌های اساسی و حیاتی بر مردم هرات، بر شهروندان هرات که فعلا ما می‌بینیم عبور و مرور موترها بسیار زیاد است. حتی موترسیکل و بایسکل هم به شدت زیاد دیده میشه در این ساحه. زیرگذر بر طول 640 متر و عرض 8 متر ساخته شده و مدت زمان ساختی و ده ماه گفته شده و با هزینه 65 میلیون افغانی که از سوی اداره شهربانی هرات پرداخت شده و از طرف یکی از شرکت‌های خصوصی این پروژه عملی شده. مردم خیلی خوشحال هستند و استقبال میکنن از این پروژه که بر اولین بار همچین پروژه در هرات عملی میشه که باعث کاهش ازدحام در سطح شهر هرات است. گفته میشه که یک پروژه دیگه، پروژه کوتاه‌تر در مقابل شبخانه حوضوی هرات هم همچین پروژه ساخته شود که او به خاطر عبور و مرور مریضان و پایوازان مریضان ساخته میشه که باعث شده حادثات ترافیکی در اون ساحه بیشتر شود. این پروژه هم یکی از عوامل اصلی ساخته از این ازدحام در سطح شهر هرات و حادثات ترافیکی در هرات گفته می شد. فعلا که ما میبینم بسیار یک ساحه لوکس ساخته شده و در یکی از نقاط بسیار مهم و اساسی هرات ساخته شده، بین چوک گلها و چوک سینما که بیشتر ازدحام در این ساحه دیده می شد، این پروژه عملی شده.
1: گزارش نظیر هاشمی خبرنگار آزاد را می شنیدید. در سالهای اخیر صید ماهی‌های بزرگ تا 150 کیلوگرم از آمودریا در شمال افغانستان بیشتر شده. ماهی لقه که تا حدود 200 کیلوگرم بزرگ می شود از لذیذترین ماهی‌های بومی در آمودریا است. گفته می شود رعایت نرم‌های ماهیگیری باعث افزایش ماهی‌های بزرگ در آمودریا شده است. شکیبا حبیب گزارش می دهد.
8: صید ماهی های عظیم الجثه از آمودریا توسط مردم محل. ماهیگیران در شیرخان بندر قندوز میگویند ماهی های بزرگ لقه تا 150 کیلوگرم را از آمودریا صید کردند. آنها میگویند که شمار این ماهی ها در سالهای اخیر بیشتر شده است. آمودریا در شمال افغانستان حدود 30 نوع ماهی دارد که مشهورترین آن ماهی لقه است. لقه از لذیذترین ماهی های بومی در آمودریا به شمار می رود.
9: چند کیلوست؟ 88 کیلو 500 گرم.
8: ماهیگیران این ماهی های عظیم را صید می کنند و تا فروخته شدن به مشتری در فرم نگهداری می شوند. احمد جاوید مجددی مسئول فرم ماهی تازه در شیرخان بندر قندوز می گوید که در سالهای اخیر به خاطر رعایت نرم های ماهیگیری جمعیت ماهی های بزرگ در آمودریا در حال افزایش است.
10: داد ماهی کلان دیگه کمتر شد به دلیل از اینکه مردم بم انداخت و دیگه از مرگ ماهی استفاده میکرد. جلوی از این رقم مشکلات ها کاملا گرفته شده، ماهی را کاملا گم کرده بود. الحمدلله شکر فعلا فعل حال که است پس برای ماهی زیاد شده است و دیگه ما دمی سال خواهد شاید از این بوده که 150 کیلو ماهی را ما ویدیو شمانده نمی شبکه های اجتماعی پخش کردیم و خیلی مردم ها گفتیم ماهی کلان اصلا بار ما نمیشه که داشته باشه. دیگه شکر الحمدلله داره فعل حال.
8: افغانستان کشور مهاد در خشکی به شدت وابسته به ماهی های آب شیرین رودخانه است. بررسی ها نشان داده است که بیش از 100 نوع ماهی در دریاهای داخل افغانستان وجود دارند و رعایت نرم های ماهیگیری شمار آنها را افزایش داده است.
11: زغار ماهی.
1: شکیبا حبیب بود. تیم پناهندگان زنان افغان تابستان امسال در ادامه تلاش‌هایش برای به رسمیت شناخته شدن در رقابت‌های بین‌المللی کرکت به انگلستان سفر می‌کنند. خلیل نوری با شرح بیشتر.
12: بیش از 20 عضو تیم ملی افغانستان از سال 2021 زمانی که طالبان به قدرت بازگشتند و عملاً مشارکت زنان در ورزش را در این کشور ممنوع کردند، در استرالیا در تبعید به سر می‌برند. تیم منتخب زنان افغانستان اولین مسابقه رقابتی خود را در جنوری 2025 در ملبورن انجام داد و این تیم همزمان با جام جهانی 50 اوره در اواخر سال گذشته در هند حضور داشت. اکنون تیم پناهندگان از 22 جون به انگلستان سفر خواهد کرد و در کنار فرصت‌های تمرینی مسابقات T20 را نیز انجام خواهد داد. این بازیکنان همچنان در فینال جام جهانی T20 که در انگلستان برگزار می‌شود شرکت خواهند کرد. هیئت کرکت افغانستان و ولز اعلام کرده که این تور اهمیت فرهنگی و ورزشی قابل توجه دارد. در اپریل سال گذشته شورای بین المللی کرکت یا ICC یک گروه ویژه برای حمایت از کرکت بازان زن آواره از افغانستان اعلام کرد. این حمایت شامل یک صندوق اختصاصی برای ارائه کمک‌های مالی مستقیم بود. در ماه اپریل فیفا نیز بازگشت افغانستان به مسابقات بین المللی فوتبال زنان را تصویب کرد.
1: فدراسیون فوتبال آلمان فهرست بازیکنان این کشور برای مسابقات جام جهانی فوتبال را اعلام کرده که نام ندیم امیری بازیکن 29 ساله افغان تبار آلمانی نیز در آن دیده می شود. با حضور امیری در این فهرست او به نخستین بازیکن افغان آلمانی تبدیل می شود که به تیم ملی آلمان در جام جهانی راه یافته است. ندیم امیری از بازیکنان ثابت در فوتبال حرفه‌ای آلمان بوده است. و تیم فوتبال النصر با کاپیتانی کریستیانو رونالدو قهرمان لیگ حرفه‌ای عربستان سعودی شد. النصر در هفته 34 این رقابت‌ها با پیروزی 4-1 در برابر تیم زمک به قهرمانی رسید. دو گل این دیدار را رونالدو وارد دروازه حریف کرد. 12 حریف کرد. این نخستین قهرمانی رونالدو در لیگ عربستان از زمان پیوستن به النصر در سال 2023 است.
11: هر ځای هر غړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو په شبه
13: زموږ خبرونه تاسو له ژوند په لیګي د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون لاري ورزنی خبرونه له ژوند سره نشتی کړی
14: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنو لپاره بی بی سی واوري
15: بریتانیا وایي افغانستان سره ډیپلوماټیک اړیکې هله ټینګېده شي چې نړیواله ټولنه یې واکمن حکومت په رسمیت وپیژنې زیاتوي چې زیاتره مرسته به د ښځو لپاره وي
16: موږ همدارنګ دا ترلاسه کوو د دغو مرستو له ترلاسه کوونکو څخه تر 50% ډېرې ښځې او نجونې وي
15: افغانستان کې تازه سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي
17: لاسونه تر 15 کسانو شهیدان او لسګونه منتپیان لرو او څلګونه کورونا په بشپړ ډول او قسمي ډول زیانمن شوی
15: افغانستان کې د هم محاله طبي آفتونو دراتګ لاملونه تصدی له یو کار پوی اورو
2: په اقلیم کې د بدلون هغه عمومي مسله د سوسنړی کې منځ راغلی ده
15: د سولې د هڅو په لړ کې پاکستانی چارواکو له ایراني چارواکو سره خبرې کړې دا سپورتي خبرونه او ځین نور مطالب د بي بي سي په خبرونه کې را سره واوري د بی بی سی د دوهم سترګې خبرونه اوریدو ته خراغلی زی ابراهیم امیریم زما سلامونه او نیکی هلې ومنې د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې پر روان 2026 کال کې په افغانستان کې له اړو خلکو سره 150 میلیونه پاوند مرسته ته ځانګړي کړي دي د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي ریچارډ لنزي بی بی سی ته وویل هڅه کوي چې د دوی تر نیمایي ډېرې مرستې نجونو او ښځو ته ورسیږي نموړې پر همدې محل ویلي چې له افغانستان سره رسمي ډیپلوماټیک اړیکې یوازې هله بیرته ټینګېده شي چې کله واکمن حکومت د نړیوال ټولنې لخوا د یو مشروع حکومت په توګه وپیژندل شي کابل ته د سفر پر مهال خاغلی لنزي د بشري مرستو رسولو لپاره له پاکستان سره د لارو د بیرته پرانستلو غوښتنه هم وکړه په دې تړاو د هغه د څرګندونو جزئیات له کابل د ببرک احساس په ریپورت کې واورئ
18: خاغل لینزی وویل د طالبانو له چارواکو سره د خبرو دوام د بریتانیا د هغو هڅو یو برخه ده چې غواړي هغوی له نړیوالې ټولنې سره لا ډیر تعامل ته وهڅوي خو ټینګار یې وکړ چې له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو عادي کېدل مشخص شرایط لري
19: د پوینټ ات ویچ افغانستان د ګورنمنت اف افغانستان از ریکګنایزډ بای انټرنیشنل کمیونټی از ا لېجیټیمټ ګورنمنت
18: هغه وای کله چې د افغانستان حکومت د نړیوال ټولنې لخوا د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژندل شي، هغه مهال به د رسمي ډیپلوماټیکو اړیکو د بیرته ټینګېدو زمینه برابر شي. اوس مهال داسې شرایط نه دي رامنځته شوي، خو افغانستان ته د ده د سفرونو یوه موخه دا ده چې واکمن چارواکي وهڅول شي تر څو په دې برخه کې اړین ګامونه
19: پورته کړي.
18: هغه زیاته کړه، بشري حقونو ته درناوی، د ښځو او نجونو لپاره د زده کړو د زمینې برابرول او دا ډاډ ترلاسه کول چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد ونه کارول شي د نړیوالې ټولنې لپاره مهم موضوعات دي. د بریتانیا ځانګړی استازي همداراز د هغو بشري مرستو په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان او پاکستان د پولې د تړل کېدو له امله د پولې هغې غاړې ته بند پاتې دي. هغه خبرداری ورکړ چې د دې وضعیت دوام ښایي له یو میلیون څخه ډیر افغان میندې، هلکان او نجونې د خوارځواکۍ له خطر سره مخ کړي او پراخې بشري پایلې به ولري.
15: د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي ریچارډ لینزي د غرض ویلي چې هیواد اوس هم له افغانستان سره یو له لویو مرسته کوونکو هیوادونو دی. ریچارډ لینزي له بی بی سي سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د امنیت پیاوړتیا، بشري حقونو ته درناوی، د ښځو او نجونو زده کړې او عامه هوساینه د افغانستان په اړه د بریتانیا د تګلارې لومړیتوبونه دي. په کابل کې زموږ همکار بابرک احساس له ښاغلي لینزي نه په روان کال کې د افغانستان لپاره د بریتانیا د مرستو په حق له پوښتلې دي.
20: بریتانیا اوس هم افغانستان ته لسترو دوه اړخیزه مرسته کوونکو هیوادونو یو دی. موږ سږ کال 150 میلیونه پاوند چې نږدې 1.5 میلیارد افغانۍ کېږي په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره ځانګړي کړي دي. موږ همدارنګ دا ترلاسه کوو د دغو مرستو له ترلاسه کوونکو څخه تر 50% ډېرې ښځې او نجونې وي، ځکه دا زموږ له مهمو لومړیتوبونو دی.
19: Because that is one of our top priorities.
18: تاسو هم په خپل تیر سفر او هم اوس ویلي چې د بریتانیا مرستې باید په مستقیم ډول ښځو او نجونو ته ورسیږي. بریتانیا به څنګه ډاډ ترلاسه کړي چې دا کار به عملي کیږي؟
19: So the reason for my visit this time is to draw particular attention to women and girls.
20: زما د دې سفر یو مهم هدف دا دی چې د ښځو او نجونو وضعیت ته ځانګړې پاملرنه وشي او تر ډیره له افغان ښځو سره اړیکې او خبرې ولرم. اوس مهال زه په عملی توګه ایوازي په کابل کې له ښځو سره د لیدنې او خبرو فرصت لرم، خو ما له یو شمېر الهام بخونکو او بریالیو مېرمنو سره لیدلی چې د افغانستان راتلونکي تجمنې دی او هڅې کوي. د مرستو په اړه موږ د هیواد دننه د خپلو شریکانو لارې کار کوو چې ډار تر لاسه کوو چې مرستې هغو کسانو ته ورسیږي چې رښتیا هم ورته اړتیا لري. هغه څه چې مې وویل، زموږ د مرستو له ترلاسه کوونکو تر نیمایي زیاتې یې ښځې او نجونې دي. موږ په ځانګړي ډول تر ټولو اړمنو کسانو ته خوراکي توکي، میندو او ماشومانو ته ګټور خواړه او نورې بنسټیزې اړتیاوې برابروو، هغه څه چې د اړمنو خلکو لپاره مهم اهمیت لري. همدارنګه موږ د سرحدي سیمو د هغو خلکو په اړه ځانګړې اندېښنه لرو چې د اړینو مرستو ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي.
18: آیا تاسو فکر کوئ چې افغان ښځو او نجونو ته ځانګړې شوې مرستې بسنه کوي؟ ځکه نړیوالې بشري مرستندویه ادارې د لا ډیرو پیسو غوښتنه کوي.
20: نه، بسنه نه کوي. هیڅ شک نشته چې افغانستان لا ډیرو مرستو ته اړتیا لري، خو افغانستان ته نړیوالې مرستې په وروستیو کلونو کې پرله پسې کمې شوې او دا لړۍ اوس هم نوره چټکه شوې. یو شمېر هیوادونو خپلې مرستې په څرګند ډول راکمې کړې دي، خو دا په دې معنی نه ده چې هیوادونه نور له افغانستان سره لیوالتیا نه لري، بلکې دلته شرایط سخت دي او په نړۍ کې نور ډیر کړکیچونه او اړتیاوې هم شته چې د نړیوالو مرستو او پاملرنې غوښتنه کوي.
18: نږدې 15 کاله کېږي چې طالبان بیرته واک ته رسیدلي دي، سره له دې چې تاسو او نورو لویدیځو هیوادونو د ښځو او نجونو د حقونو په اړه پرله پسې غوښتنې کړې دي. ډېرې افغان ښځې وایي چې کوم بدلون یې نه دی احساس کړی. هغوی پوښتنه کوي چې تروسه څه ترلاسه شوي دي او افغانستان ته ستاسو د پرله پسې سفرونو موخه څه ده؟
19: We need to continue to engage with the authorities here.
20: موږ باید په افغانستان کې له واکمنو چارواکو سره خبرو او تعامل ته دوام ورکړو چې خپل جدي اندېښنې روښانه کړو. خو تر ټولو مهمه دا ده چې دا موضوع د افغانستان له راتلونکي سره تړاو لري. دا د افغانستان په ګټه د چنجنې زده کړې وکړي، ښځې په اقتصاد کې ونډه ولري او د هیواد راتلونکي بریا برخه وګرځي. همدارنګ د افغانستان د راتلونکو نسلونو لپاره د روغتیا په برخه کې د ښځو حضور په ځانګړي ډول د میندو د زیږون پر مهال خورا مهم دی. هلته ده چې داسې ښځې وي چې اړینې روغتیایي زده کړې کړې وي. له همدې امله زما لپاره دا ډیره مهمه ده چې دا پیغامونه ورسوم او زه دا موضوعات له واکمنو چارواکو سره په خپلو ټولو لیدنو کې مطرح کوم. په ځانګړي ډول د نجونو لپاره د منځنیو زده کړو دوام او نجونې باید د حق ولري چې خپل زده کړې رواني وساتي.
15: د افغانستان او پاکستان لپاره د برېټانیا له ځانګړي استازي ریچارډ لنزي سره مو د بابرک احساس مرکه اوریده. د دې مرکه بشپړه بڼه د بی بی سي پر پښتو ویبپاڼې او فیسبوک لیدل او اوریدل شي. اوس هم د افغانستان اړوند ځینې نور مطالب. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په بیلو سیمو کې د سختو بارانونو، سیلابونو او توپانونو په ګډون طبي پیښو لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. د پیښو پراخ مالي زیانونه هم اړولې دي ځکه چې کورونا باغونه او کرنیز ځمکې ویجاړې کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت کې د ټولګټو چارو وزارت وایي د سالنګ لویه لار چې د سیلاب لامله د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه بیرته پرانستل شوې ده. د افغانستان په شمال ختیځ بغلان ولایت کې بیا د چارواکو وینا ده چې د سیلابونو لامله دغلته تر 15 پورې کسان مړه شوي او ویره ده چې دا شمېر ښایي لا لوړ شي. په دې هکله تفصیل د عبدالله الهام په ریپورت کې واورئ.
3: دا په بغلان ولایت کې د سیل غږ دی. په یو کوټه کې بند ښځې او ماشومان د دروازو او دیوالونو نړېدو سخت وارخطا کړي. په تیرو کلونو کې هم بغلان کې سیلابونو لوړه مرګ ژوبله اړولې او سلګونه کورنۍ یې بې سرپناه او بې ځایه کړې دي.
21: مرکزي بغلان، پلي خمرې، دنغوري او دنغوري ولسوالۍ کې
3: د بغلان د والي ویاند خپلواک فاروقي د جمعې په ورځ ویل ویره ده د ویجاړونکو سیلابونو د تلفاتو شمیر نور هم لوړ شي ځکه لا هم له ځینو ولسوالیو سره ټلیفوني اړیکه پرې ده.
21: له لسونه تر 15 کسانو شهیدان او لسګونه ټپیان لرو او سلګونه کورونه په بشپړ ډول او قسمي ډول زیانمن شوي دي او سلګونه زره جره بزمکه او کرنیز پسونه ویجاړ شوي دي.
3: د ورستیو سیلابونو زیانونه او مرګ ژوبلې یوازې تر بغلانه محدودې نه دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت ویاند اشرف حق شناس د جمعې په ورځ بي بي سي ته ویل چې سیلابونو د سالنګ لوی لاره د لنډ مهال لپاره تړلې وه.
22: د سالنګونو لوی لار چې د سیلابونو راوتلو له امله د شمالي سالنګ په ځینو برخو کې د ترافیکو پر مخ تړل شوی و. د سیلابي او رسوبي موادو څخه پاکاري او د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شو. همدارنګه د تخار بدخشان لاره چې د قرهکمر په سیمه کې د سیلابونو د راوتلو له امله د ترافیکو پر مخ ترل شوی و پاکاري او د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شوې ده.
3: په افغانستان کې طبي پیښو ته د چمتووالي ادارې خبردار ورکړی چې تر را روانه چهارشنبه د هیواد په ځینو برخو په ځانګړې توګه په شمال ختیځو سیمو، د مرکزي لوړو سیمو په ځینو برخو او ختیځو سیمو کې له لس تر 15 ملي مترو پورې له نورمال ډیر درانه ورښت اټکل کیږي چې د ناڅاپي سیلونو خطر لري. طبی پیښې چې اوس یې په لا شدت کې د اقلیمي بدلونونو اغیزې هم یادېږي تل په افغانستان کې لوړه مرګ ژوبله اړوي. دا په هلمند او کندهار ولایتونو کې د توپان او توندو بادونو غږ دی چې څو کسان مړه او ټپیان کړي او کورونه یې ویجاړ کړي او حتی په عامه لارو کې یې ونې له ریښو ایستلې دي. افغانستان د خپل جغرافیایي موقعیت او کمزورو بنسټونو له امله له هغو هیوادونو دی چې سخت موسمي او نور طبي پیښې پراخ ویجاړي او زیانونه پکې اړوي. درانه ورښتونه وخت نا وخت د ناڅاپي سیلونو لامل کیږي او پراخه مرګ ژوبله او زیانونه اړوي.
15: د عبدالله الهام په ریپورت کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ورښتونو او سیلابونو په ګډون بیلابیلو طبي آفتونو له امله خلکو ته د سر او مال تاوانونه اوښتې دي. د دغه سي امهاله طبي آفتونو د راتګ لاملونه اتسه دي. د امریکا کې لمیش د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې له پخوانی مرستل او د چاپیریالي چارو له کارپو عبدالولي مدقق نه پوښتل.
2: د چاپیریال هغه عناصر چې چاپیریال له تشکیل کړی ده د لکه د زنجیر کړی یو بل سره تړلی دي. موږ اکثر په چاپیریال په ساتنه کې موږ په طبیعت کې د توازن یا د انډول د ساتلو خبره کوو. دلیل هم دا ده چې چیرې موږ په یوه برخه کې هغه انډول له لاسه ورکوو دا مستقیما تاثیر لري په نورو کې. دا ښه بېلګه ده. اوس په افغانستان کې په عین وخت کې چې موږ سیلابونه لرو، بې وخته ورښتونه لرو، د هغه سره په څنګ کې بیا بادونه راپیدا کیږي، بیا د شګو طوفانونه راپیدا کیږي، د هغه سره په خوا کې بیا د حشراتو هجوم پیدا کیږي. نو دغه ټول هغه کړی دي چې بل سره تړلی دي او دا موږ ته راښیي چې موږ چاپیریال سالم نه ده. یا اصلي منبع صدا په اقلیم کې د بدلون هغه عمومي مسله ده چې اوس نړۍ کې منځته راغلې ده.
0: په داسې یو هیواد کې چې ډېری وګړي له کرنې سره سروکار لري، دغه سیاپتونه څومره زیان رسوونکي دي؟
2: فکر کوم دا د زیان له قالب نه وتلي دي، دا ملامتونکي دي. دا د کورنۍ اقتصاد، د کلي اقتصاد، د ولسوالۍ اقتصاد، د ولایت اقتصاد او مجموع کې ملک اقتصاد د ملا تیر ماتوي. د دې په خاطر چې کرنه او مالداري د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر ده او دغه کرنه او مالداري دواړه ټول په اوبو باندې تړلي دي او اوبه هم د مستقیما د چاپیریال یا په تغییر د اقلیم له اقلیم سره تړاو لري.
0: هو مدقیق صاحب، په افغانستان کې هر کال د سیلابونو له امله نه یوازې خلکو ته مرګ ژوبله اوړي، فصلونه اوړي او بیا هم درس ترې نه اخیستل کیږي، ولې څه فکر کوئ؟
2: زما هغه د انتقاد ګوته به په مجموع کې خلکو ته متوجه کیږي. دلیل دا ده چې هر کال موږ د سیلابو د راوتلو شاهدان یو، هر کال د طبیعي حوادثو د راوتلو شاهدان یو. په مجموع کې زموږ هیوادوال ډېر زیات د مسایلو ته په ټیټه سترګه، په کمه سترګه باندې ګوري. بل دلیل دا ده چې د دولت چې کومه اصلي دنده ده او د دولت اصلي ونډه ده، هغه دا ده چې باید د مخکې له مخکې نه د خبرتیا سیستمونه باید رامنځته کړي، هیوادوالو ته باید خبرداری ورکړي چې په دې وخت کې موږ سیلاب لرو، په دې وخت کې موږ ورښت لرو، په دې وخت کې یخې څپې راځي، په دې وخت کې ګرمې څپې راځي، او هیوادوال باید هغه ته جدي پاملرنه وکړي. او دا ټول حیاتي مسلې دي. ولې اوس په خوشنۍ سره سې نه خلک دې ته توجه کوي چېرته سیلابونه خوړونه دي. هلته دوی کورونه جوړي، هلته زراعتي ځمکې جوړي، هلته انکشافي کارونه مختزي، بې له دې نه چې د دې د چاپیریال او د اجتماعي مسایلو ارزونه یې وسي، په دې کې پانګونه کوي او په نتیجه کې موږ هر کال خپل زموږ هیوادوال ژوند له لاسه ورکوي او اقتصادي زیانونه ویني.
0: په افغانستان کې داسې څه لارې چارې شته چې په عملي کولو سره به یې که مخنیوی نه کیږي لږ تر لږه هغه د زیان کچه یې راکمه کړی شي؟
2: په اوږده مهال کې تاسو ډیرو پیسو او ډیرو امکاناتو او ډیر وخت ضرورت لري ترڅو د سیلابو مدیریت وکړي او دا د اوبو په مدیریت پورې مستقیما تړاو لري. خو په لنډ مهاله کې خبره دا ده چې موږ څنګه خلکو ته پوهاوی ورکړو، څنګه دولت یا دولتي ادارات خلکو ته په وخت سره خبرتیا ورکړي. لنډمهاله وخت کې دا ده چې په موږ خلکو په منځ کې د سازماندهي کارونه باید رامنځته کړو، هلته شوراګانې باید رامنځته کړو، دولتي ارګانونه غو سره کار وکړي، خصوصا هغه زیانمنونکي سیمې چې هلته سیلابونه راوځي، هلته باید موږ د ونو او د بوټو کرنه زیاته کړو، د ځنګلو د مخنیوي باید ځنګلو پرې کولو باید مخنیوی وسي، څړځایونه باید پرې نه دوسي، په للمي ځمکو باندې بدل سي. دغه ټول عوامل دي چې موږ په هیواد کې په بیروي شکل باندې ټولې ځمکې په للمي زراعت باندې اوښتې دي، ځنګلونه پرې شوي دي او دا به په آینده کې ډېره غټه ستونزه رامنځته کړي.
0: په امریکا کې مېشت د چاپیریالي مسایلو کارپوه عبدالولي مدقیق و. تاسو زمونږ غږله بي بي سي رادیو په دوهمه سترګه خبرونه کوي. د کندوز شیرخان بندر کې کب نیون کې وای د امو په سیند کې تر 150 کیلوګرام پورې لوی کبان نیولی او وروسته کې د دغه ډول لوی کبانو شمیر ډیر شوه ده. افغانستان په وچه کې سار هواد د کبانو په برخه کې په لوی کچه د خوګو بو پر کبانو تکیه لري. سړنه خی چې د افغانستان په داخلي سیندونو او بو کې څه باندې 100 ډوله کبان شته. ندیم اشرف پر ریپورت لري چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
4: د کندوز شیرخان بندر کې کبنیون کې وایي چې د امو پسند کې تر 150 کیلوګرام پورې لوی کبان نیولې دي او ورستوي کې د ډېډو لوی کبانو شمیر ډیر شوی دی. په شیرخان بندر کې د تازه کبانو فارم مسؤل احمد جاوید مجددی بی بی سی ته ویلي چې په ورستویو کلونو کې د کبانو د نیونې اصول او معیارونو په پام کې نیولو له امله دلته د لویو کبانو شمیر لوړېدو دی.
5: خلکو ویل چې دا 150 کیلوګرامه خبره دروغ ده. یو کس د کب تر څنګ پروت دی، وګوري چې کب تر هغه څومره اوږد دی. دا لوقه کب چې په چنګک نیول سوی غاښونه او یو متر بریتنه وګوري، دا لوقه کب 150 کیلوګرامه وزن لري.
4: د امو په سیند کې شاوخوا 1.5 ډوله کبان شته.
10: د مه کلان دیگه کمتر شد بدل لذی که مردم بم منداختو.
5: دا لوقه په نوم کب دی چې په چنګک نیول سوی دای هم غاښونه او دای یو متر بریتنه. ځینې خلک وایي دا دومره ستر نه دی. دا دی وګوري، واټیا کیلو او 500 ګرامه. وړاندې سیند ته خلکو لاسي بمونه او د کبانو زهر وغورځول، ځکه نو غټ کبان لرسي وه. خو اوس الحمدلله د دې کارونو مخ په بشپړ توګه نیول سوی او کبان ډیر سوي دي. نیم یې کندوز ته او نیم یې تخار ته لیږو.
4: څېړنې ښیي چې د افغانستان په داخلي سیندونو او اوبو کې له سلو څخه ډیر ډوله کبان شته. څېړنې زیاتوي چې د کب نیونې د اصولو په پام کې نیولو د دغو کبانو د شمیر په لوړېدو کې مرسته کړې ده.
0: ندیم اشرف رپورټ راکاوه. په هرات ښار کې د لومړي ځل لپاره تر ځمکې لاندې یو سړک جوړ شوی دی. دا سړک چې نیم کیلومتر اوږد دی، له یو کال نه په کمه موده کې د 15 میلیونو افغانیو په لګښت جوړ شوی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د ترافیکو جریان د دغه سړک له جوړېدو سره منظم شوی دی. آزاد خبریال نذیر هاشمی له هماغه ځای نور معلومات راکړل.
6: زه هم د اوس د هرات زیرگذر ساحه کې یم. هغه پروژه چې د لومړي ځل لپاره په هرات ولایت کې جوړه شوې ده او د خلکو او هراتیانو د تود هرکلی سره مخامخ شوې ده. د جوړېدو یو لوی لامل هرات ښار کې ګڼه ګوڼه کودل شوې ده. هغه پروژه په 640 متره ساحه کې اوږدوالی لري، 8 متره عرض دی او د 15 میلیونه افغانیو په لګښت د ښاروالۍ له لورې دغه پروژه جوړه شوې چې 10 میاشتې وخت نیولی دی. زه چې اوس د خلکو رفت آمد ګورم، د خلکو تګ راتګ ګورم، خلک ډېر خوښ دي دې پروژې لپاره. په دې چې د لومړي ځل لپاره دغسې پروژه په هرات ولایت کې عملي کېږي، د ګڼه ګوڼې او د ترافیکي حادثاتو کچه کمه شوې ده. اوس په هرات ولایت کې ګڼه ګوڼه هومره زیاته نه ده او ډیری خلک د همدې مسیر څخه رفت آمد کوي او تګ راتګ کوي او ډیر لوړ کیفیت باندې جوړه شوې ده.
0: تاسو د بی بی سی د دوهم سترګې خبرونه اورئ. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر محسن نقوی د امریکا او ایران ترمنځ د سولې هڅو لړ کې تهران کې د ایران د بهرنۍ او چارو له وزیر عباس عراقچی سره لیدلې دي. ایرانی رسنیو رپورت ورکړه چې دواړو لورو د اختلافاتو د حل په موخه پر وړاندیزونو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنۍ او چارو وزیر مارکو روبیو هم تهران ته د پاکستان د پاوز د مشر د سفر په درشل کې هیله مندي خوولې ده. نور حال د عبد الله الهام په ریپورت کې.
23: دا په تیرو دوو ورځو کې د ایران او امریکا ترمنځ د هوکړې د هڅو په لړ کې د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر محسن نقوی او د ایران د بهرنۍ چارو د وزیر عباس عراقچی دویم ځل لیدنه ده. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چهارشنبه تهران ته تللی او لا هم له لوړ پوړو ایراني چارواکو سره په خبرو بوخت دی. ایران ویلی د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا وروستي وړاندیزونه ارزوي. ټاکلی د پاکستان د پوز مشر عاصم منیر هم د منځګړیتوب د هڅو په لړ کې تهران ته لاړ شي. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی ویلی په دې پړاو کې د خبرو تمرکز د لبنان په ګډون په ټولو جبهو کې د جګړې پر پای ته رسولو دی. هغه زیاته کړې هغه څه چې په رسنیو کې د اټومي موضوع لکه د بډای شوو یورانیمو په اړه خبرېږي یوازې اټکلونه دي او بنسټ نه لري. دا څرګندونه د ولسمشر ټرمپ د هغو خبرو په غبرګون کې دي چې د پنج شنبه په ورځ ویل وو د ایران بډای شوی ایرانیم به ترې واخلي. هغه زیاته کړې وه چې ښایي وروسته دا له منځه یوسي، خو غواړي ایران ته اجازه ورنه کړي چې ویل لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم هیله ښووله چې د پاکستان د پوز د مشر احتمالي سفر به د جګړې د پای ته رسولو په ډیپلوماتیکو هڅو کې پرمختګ راولي. روبیو یو وار بیا پر ناټو هم نیوکه کړې، ویلي دي چې دا ټلواله د ایران پر ضد د امریکا ملاتړ نه کوي. هغه ویلي ولسمشر ټرمپ له هغوی نه غواړي چې جنګي الوتکې راولېږي، خو هغوی د هر ډول همکارۍ نه ډډه کوي او موږ له دې حالته ناخوښیو. بل خوا د امریکا د استازو جرګې جمهوري غوښتونکو مشرانو په ناڅاپي ډول هغه رایچونه لغوه کړي چې له ایران سره جګړه کې د ولسمشر ټرمپ د جګړې صلاحیتونه محدودول. دا طرحه یوه دیموکرات استازي وړاندې کړې وه. دا پرمختګونه ښایي چې د جمهوري غوښتونکو په منځ کې د ایران په اړه د تګلارې او د ولسمشر د پوځي صلاحیتونو پر سر اختلافونه زیات شوي. ځینې غړي وایي هر ډول پراخ پوځي اقدام باید د کانګرس اجازه ولري، خو د ولسمشر ټرمپ پلویان ټینګار کوي چې ولسمشر د امریکا د ګټو د دفاع لپاره کافي واک لري.
15: او سم د ایران د څنګلوري هیواد ترکیه په حق لا په ترکیه کې یو تر ټولو زوړ پوهنتون د ولسمشر رجب طیب اردوان د یو فرمان لمخې تړل شوی دی. د استنبول بلګي پوهنتون چې د لیبرال سیاست لپاره مشهور دی، له تیرو اتو میاشتو راهیسې د حکومت لخوا اداره کېده، ځکه د کن هولډنګ په نامه شخصي شرکت چې دا پوهنتون یې ملکیت دی، د پیسو د منځلو او مالی درغلۍ په تور تر تحقیقاتو لاندې وو. نوموړی شرکت څو مهم تلویزیونی چینلونه او خونځي هم لري. بلګي پوهنتون کې څه باندې 22,000 محصلین زده کړې کوي او اوس په دې هکله اندېښنې دي چې د دوی برخلیک به څنګه کیږي. د لندن او تاسې د بی بی سي د دوهم سترګې خبرونه اوري. وسم ساسې پم څو سپورتي خبرونه تر راګرځوم. افغان خزینه کرکټ لوبډله چې په تابعیت کې فعالیت کوي په نړیوالو لوبو کې د رسمیت پیژندنې د هڅو په لړ کې را روانه میاشت بریتانیا ته سفر کوي. په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د ښځو پر لوبو له بندیز وروسته د کرکټ خزینه لوبډلې غړې استرالیا ته لاړې. د لوبډلې خپل لومړنۍ سیالي د 2015 کال په جنوري کې د استرالیا په ملبورن ښار کې ترسره کړه. په پام کې د چې افغان خزینه لوبډله به په بریتانیا کې سربیره پر څو تمریناتي سیالیو څو شلوریزي لوبې هم وکړي. د کرکټ نړیوالې شورا تیر کال د دې لوبډلې د مالی ملاتړ لپاره یو ځانګړې ډله هم جوړه کړه. د جرمني د فوټبال فدراسیون په نړیوال جام کې د لوبډلې د غړو نمونه اعلان کړي چې د یو 29 کلن افغان لوبغاړي ندیم امیری نوم هم پکې شامل دی. ندیم امیری لومړنی افغان دی چې د جرمني په لوبډله کې یې نړیوال جام لوبو ته لار موندلې ده. او په افغانستان کې د کرکټ بورډ له کورنی مهالویش سره سم په ننګرهار کې د لیست ای کرکټ سیالۍ روانې دي. د دې سیالیو وروسته به هندوستان کې د ټیسټ لوبې او یو ورځنیو لوبو لپاره لوبډلې غوره شي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه بی بی سی ته وویل
7: دغه سیالۍ به د اختر پسې هم سوره دوام وکړي او بیا به پای ته ورسیږي. په لومړی قدم کې به زمونږ د ټیسټ لوبډله غوره شي، هغوی به هندوستان ته لاړ شي. په دوم قدم کې به د 500 سیالیو لوبډله هم هندوستان ته ځي. همدارنګه زمونږ الف یا افغان ابدالیان لوبډله بیا په جون میاشت کې په یو درې اړخیزه لوبلړۍ کې ګډون کوي چې د سریلانکا په قربتوب ترسره کیږي، او د افغان الف لوبډلې ترڅنګ به د سریلانکا او هندوستان الف لوبډلې ګډون ولري.
15: او د فوټبال د وټل استوري کریستیانو رونالډو په مشهي د النصر فوټبال لوبډله د سعودي مسلکی لیگ اتل شو. د النصر لوبډلې د سیالیو په څلور درشمه و نه کې د زمیک لوبډلې ته څلور یو ماته ورکړه او اتلولي وګټله. دا د رونالډو لپاره د سعودي لیگ لومړنی اتلولي و چې وې ګټله. هغه په 2023 کې ل النصر لوبډلې سره یو ځای شو. او د سپورت له ډګره یو بل خبر دا چې د چهارشنبه په ورځ د نیپال لارې د نړۍ تر ټولو لوړې څوکې ایورست ته د ختلو نوې ریکارد جوړ شو او 204 بیا کسان دغه څوکې ته وختل. په دې ډله کې د زنو ریپورتونو لمخې د زکیه هم احمد په نامه یو افغان خزه هم شامل ده چې اوس مهال په استرالیا کې ژوند کوي. دا کار د پسرلی موسم د پیل او د کنګل د یوې ټوټې لامل زنده دلی و.
13: میرمن د بی بی سی رادیو خبرونه چې د میرمنو له ناویلو مخبروي.
1: بیا ډېر سخته په جګر کې ووهلم. زه پر مځکه ولوېدم.
8: غوښتل چې ټول نه خل روسمه او زوی مو تسمه چې غواړي ما باندې دغه اعتبار وکوي شي.
13: د ښځو له بنسټیزو حقونو نیولې د مور او ماشوم د روغتیا تر اهمیت، له افغانستان او نړۍ د الهام بخونکو ښځو کیسې، د دوی هنر او ورزش ټول په دې خپرونه کې. میرمن خپرونه هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام پر 8 بجو له بی بی سي رادیو.
15: د میرمن پروګرام له بی بی سي رادیو هر جمعه مهیروي. تاسو کولای شئ چې د بی بی سي ډیری خبرونه د نشر پر مهال او له نشر نه وروسته د بی بی سي ویب پاڼه یعنی بی بی سي پښتو ټکی کام لاره هم واوري او د غرض د بی بی سي پر پښتو فیسبوک هم موندل شي. موږ د دې خبرونه په سر کې لرل چې د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې پر روان 2026 کال کې په افغانستان کې له اړو خلکو سره 150 میلیونه پاونډ مرستې ته ځانګړي کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي ریچارډ لینزي بی بی سي ته ویلي چې هڅه کوي چې د دوی تر نیمای ډېرې مرستې انجونو او ښځو ته په افغانستان کې ورسیږي. نوموړي پر همدې مهال ویلي له افغانستان سره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې واځي هله بیرته ټینګېدای شي چې کله واکمن حکومت د نړیوال ټولنې لخوا د یو مشروع حکومت په توګه او پیژندل شي. نو قدرمنو کده خبرونه موله په لنوي اوریدلې هم د بی بی سي پر وې پاڼه مونډله شي. بی بی سي پښتو ټکه کامې پته ده خبرونه عبد الله الهام او اسمت بهیر د داوود اعظمي په مدیریت کې جوړ کړي وو. ما ابراهيم اميري اتاسه تا وړاندې کړه. د لندن د اتاسه د بی بی سي رادیو ته واګیاست.